uzi kwa la mina la chotote Nida kwa nangofu nda wezi mulo Anapozi kwa la mina la dopingi Nida kwa nangofu nda wezi mulo

Ushishilu wa mali leo tu tene muniwiri na mwimara ila. Atu o hiyana hiyana avastade yulishinga nno provinsi ya Yoniasa annon hira uteli wa vrima. Vaye sipanyiwe ukumela ila pahu panyaya uhuru mpaka avano ni kweni hahu yaka mloko mitano ni yaka emosa ukumela ni panyahu uhuru. Atu ala atakuleni Radio Mosambiki ahima agwira vamirelo ni panyahu va yaka iya uri malushu uheliwa misewe uheliwa atelefoni uheliwa mitipo sova hamahi orera ni overaliwa mitipo mnyewani sa malamulo elapahu iya sinkavihira manchene lelo roha mholo elapahu. Atu ala ahima agwira omwera ni mirelo iya mashito onatunea uvari hiwe tuso hiyana hiyana ni olipihira iya nrenahu wawera ila prahun lelo evirike eroka mholo. Atu ala yuluma mahuwa virihiwa na mashishi nna iyaka mluku mitano ni iyaka emosa ukumela ila prahun ipanya ya uhuru. Ekonseli municipale yo marupa nno provinsi Oniasa eni pena ni mishankiho usotipe ya etaya etu entanyira umura impaso hiyo na hiyo na mpanta ule kwa ila prahun. Nana nova municipi ele eni pena ni mishankiho mtoko iya ni uwa sasa ovukula ni vari hamiteko oso wala inka ni wala malashi mapuro uhiana hiana nrunya ya utipiasha itaya. Vire dori ampanta aswote kateka ayakonsele municipali yo marupa Aurelio Miterula o hima agwira mishankio iya sinoniasha mitete sa ompelia o kafezeru o marakwene o nayaje waman lihani o moaje. Miterula o hima agwira ni mishankio iya soche ya itaya sina wiha mishanki usokumu wa itaya, vaimusi sopira makira meli ni miliko miraru a edistritu ele. Edistritu ya Olishinga e provinsi ya Oniasa, enivariha umale wa sumana unrua, miteko somali hera, vampikisano a basketball, kwa sasira kupaki wa mpanta, vampikisano a basketball onkela wiranea mweri wa gostu edistritu ya wana mkwapa nino provinsi ya Oniasa. Mpikisano ula, uvarihingwe sumana taru, sivinre, nito ya paka mpanta, makuru opira mloko ni meli ashina mwane ni asito kwene asitiana ni asilopana vastade Yolishinga. Vice presidente amkutula amatela a basketball no provinsi Oniasa Barsabash.

Ayo, mureti lo ila mulela. Opia mosabiki. Kakan ton di pihiri ko weran di pihiri ke. Mureti lo la. Mureti lo awo hokuri chara wulu. Weran di pihiri ke mureti lo mosabiki. Kana ni kalaka owirana. Owirane ya to. Kahina po ashara hoi. Li pihiri ko lima. Li pihiri ko varihe mete ko sohiya na hiyana. Onil van reini hikuno owi tuwa mosabiki kanivari wa mteko. Jemano ntunea wera kweli. Iyo noni ke mapuro onlale yuwa itu serenye ni hikuno olelo va ayo na vetula pa hokerero kavihera ila posikina uwera sipanye muretele toko ni wahu nchipona Amilka Cabral ori murati mosa Kavi hende to upanyo huru Shari to ri musomi to mugina Viva independencia

0: Ana, mami kana wawin rawe ke.
1: King Haloli kana Halima. King Halit wa kapagi.
0: Ana, magawa niyo kanin dami siso.
1: Kwa Halima, mahikubati na unla kanjeno.
2: Masukaleke we rowa rowa reiva.
1: Nari, oha mora tene.
2: Ana. Oh, what a cutty, Uninda Siso. Kaye to your era. Niki here came varied. Oh, Yora. Mama, Manorera. Male, Rera. Mone pa, Tony Rola, your era. Rampento ne omo teteka
1: Halima mi yonkirino katni to say yo
2: mi yokin ni suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinjene savatoko ni wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kalamure no kurankurea Mwa kalo vana laka nuwa ni solu luwana ni ile mvaranyu. Omutela, omva hepetu, na kala mukono. Numu hela muhina wa miteko sanyu wogo, ona suela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiya wewunla, numala wakele poli aka.
1: Mwa kane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku padi.
1: Taanitwa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siviliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima, o wiru na mela no ni mbaha mukali wa miholo wa waria.
4: Ukika vovo sta kozinya rouge.
5: Berta. Mururi pio more molelo, esheni era na yemanaka.
6: Papa, nuna shishone nuni kolona maiku teno shikula. Majau kutoka teno kishinta.
5: Manaka, ndowane poke yeyo. Kinro ape ma pupa ma chikana frangu, owe kale oyahu yuhiyo.
6: Maji papa, hatua farangu kaya nire lwa maiku chapa.
5: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
7: Kishinta perta. Sai.
8: Haye, ni mwoda laka farangu iku hasi nchano wanyaka. Tiwa nina nova, Ini sana aku hati apa saya kuru. Ini hati apa aku bea.
7: Wira toko hiyo. Mukalane yanya sosila ni mirelo soko ya ni mukalo wate liwa murima. Osilo wanchene, okala wanchene.

0: Yaka, ndiye, niyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Iye, maraka, hii oe kalima hawa na ituwa kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na vee.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lama hawa shene mwanayo hinka lakala awerei waka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, kwa vilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wada nye kumuntikele wa hohana isu kwa huu.
0: Nyuwe yaka, nyuwe suwa la wera minyo kahino hankawani. Waroka la wira, kino kutakuta ane manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana musa. Awa sa, animba sa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awa sa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo nimba hamiwa koruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimba hawa hiyo ya seye ya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwa ya. Niko kande, omuhi haka wama.
1: Maho nilo mteko ni uko umugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu, atuwa etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkila hu kala naka, ni hinkila waka kanaka na atu, mutatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Inho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mwanda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho. Kuturu mela nyuu, ni ruha mirere.
1: Waa, nari maraka. Kahike nrentu mkaleke ui waturu mela go.
2: Wawimuroro melihewira mwaninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: O vinyera kalai eradi hundeche la hu o tepa tepa o neho lishinga nno naro provincia yonia sela eradi hiyano niwele la hu nete la hu kitso tesene sinere ya sinna himwa muradi uni hiya vo ehina enere ya radio musabiki ahihima nina tepa o shukure la vanchi pali atuta miteko Kena kono hiyo no tana sinkora kwa atu mwora, emwora mi hoteli yele. Enderi, hiyava minuto emperitere ya. Enta umbu kore li hekeno wa hekeno kumi wo hima no teno Radio Mozambique.
4: Radio Mozambique, ya kamilo komitano ero heka mholo elapo.
5: Kushukuru vanchi palo. Iwaka yewera ya kenela 2005 lara Radio Mozambique uwa avaresha mteko anjere mteko yalo nkala ukirera nuko wera isinchipa liho nero shuta wanchipa liho nero shuti hiwasa Radio Mozambique uwo toni kalela tutene wera alopana musuru kule na puhanya bagina nroko loja nereka alopana kakinye nradi kimtume kiwei kano kiwei tu nkale tiorera Mufaka lene kiradio, iwelele kitu itu sinihima sambula poni. Bagina mene mtuno nukuruwa no kakusupa mahu kala nradi. Yerwa iwo leheni iwo kusupo wakura tu, hapo kala nradi kui wale ungoido. Nta importanto kala nene
4: radio. Radio Mozambique, ya kamilo komitano ero yaka muholo elapo.
6: Osi vilashia mana kusianti. Mosula wera Radio Mozambique eni kavira otukua wanakoswanyu muruweo wa kuvea o Radio Mozambique mpanta amiteko sanakoso wera mabuhi wa kuvea marotanyu vamutenko wokuyasha munomo na nakoswanyu atukua kaoa kuvea matuno suwe na mapakilo mtokunye urami 87 89 97 12:7. Wosi bila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Mitekusanyusa marota sinotukua bakuta ni huku nivira. Mbuihe marota anyu Radio Mosambiki. Were mwankire mhakuanyu. Nukana miteku osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87 89 12 7.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hakuna utukuweche ta, vanjini wetu wa 238 metri. Onda media, frequency yetu kwenye lava 1260. Kila watu seneva FM, 89.1 MHz. Muna unta unjishinga mpaku mekanyela, jitukubika nika pa 90.6 MHz. Matengo chiputikiti kante nasional, tukubika nika pa 101.7 MHz. Muna unta unjishinga kumarupa pa 105.6 MHz. Kumkwamba 90.4 MHz. Ungazwa mpila, ukupika nika 88.6 MHz. Uliya mwashi jatospe ni kuchilwa kwa mbone kwa alamizi. Pamaskuma kungaidi mbambonsano. 25 June dependas. Kuli kugudla masengetu wa shiawo leleji no? Karibu mpaka mandaja 8 horas ni 30 minutos katemaka tu wanganikane. Na shinjetu wa masengo nchibutikesi. Chinyasa, chimakuwa. Ni ashinto langani walipasapo waka konekana ni mwashijetosme nchikuku. Chakwa nikana yaka makumi nzano kwa shimo. Chipatika nile utendele. Dependasi nchilambo cha Mosambiki. Nitukutena karibu kwa masengu getu ga. Ashiyako kutanda.

0: ondiyamashinje twasbe karibu bantu senge tufashamo mpaka mndaja wetu kwa ni 30 minutes katema atuishe mwa kuangania ondia kushele yaka makumi gaji jele yaka makumi zano kuiza shimo chivatikana le utendelea wa kudila la modila.
1: Radio Mosambique, na Rua Jamal Messi, Alto Bom Retiro, Moçambique.

nielewa hata zinapotekeza. Ala katika Mozambique. Ajudi achikapo wala nchila mbomo hawa.

Angadi wanga kuzengwa. Divena tinchilambu chomo Mosambiki. Ya kama kumiza no kera jimu. Ikwenda nga ikwenda. Ananga ikwenda ilingwa ikuto kwa neshela. Ilingwa ikuto kwa kupanganya. Shinyakula shila mboshe tushi.

tujaendesha huku pangani ama sengo. Ali tuwine. Tuchenjeshila mbuche tushi. Hospital ya kutishila eti. Iza uliyoto wa yumale che mwanya. Yetu kuchenjila yana. Watu pola putikizi uo. Nujitende tuashizi ya nefe che mwanya.

0: Cabo, Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, vanchini wetu wa 238 match, ona media, frequency ya tukwenla pa 1260, kila wetu ni pa FM, 89.1 MHz, mnota unjishinga, mpaka kumekanyala jipa 90.6 MHz. Tukuja uja hasano jino ujitanda ndime jenyuwani. Jenyuwani nisigongde kutivale pa hasano jino ndi nitolangani. Fernanda Mesa.
2: Hayo. Ndime janyuwane. Ipirugi vanano uwera kwenye nivirile kimtiku sawa hiyo sa radio. Sote ni ya umahawali lovo kala ni hiku na uhuru. Ni uwera nivirile kimtiku sawa hiyo nro kala kani asinkwi huu. Mpwenye ni ya uprasa duzerosh. Nere nili hike tu inere ya. Nave tuka hii margarita nchwe mnro kala nilaka. Nuhumba ha presidenta ila pahu ulumaka.
1: Ya mpwenye nofiala shindesh minutush. Pa ujumanja taise remu yate kuweshi tanto langane. Parana dama nishaisha president. Na mbongani jishe jenda yuji utugwete no Washington langani Abdul Zakarias, Mercy João, January Eduardo, pentu katawa parapo, amuno, ntao njeshinga kwa di mkululela. Kwa di nkutenda mali voti gatuga vika nebeba no nzikati mwashiku uku cha 25 June. Yaka makuminsa sano kuirashimo dependas.
2: Isatake toku toku ya Mosambiki na kanya uhuru. Mureteli wawi la mulela. Hakan tu ni lamu liliki. Ni varheka tu mitoku sohi ya nahi ya na. Orotu watu ni yotima kila mapuro. O himwa ya sani hikuna ole luva. O kila wiwa yere sheni. Mahiku ya telaka miloku milinu wa matanu. Mwari wa juni yake ya 2025.
1: Ni kutuwadi kwa topola hapu tikizi. Kwa ujubaku lamu la nchi lambomuno. Kutenda ukoloni yaka. Machilani sano gantundu. Dipenda siye wagume dihile. Presidente wandanda wa nchi lambomuno. Samora Mashah.
2: Ni kusolelewa Maria Ohuriari, presidente opachira Mosambik Samora Machel, o stadi ya Mashava, alali ya sote ni sahima wera, okumelo lelewa, hiyo nri ni mureti lewa ui la mulila, ilapu ila nru, o la mulilu wakadano ripe, a Mosambiki.
1: Kwa shinsi ya ina kula mula chilambo cha Mosambiki, nipere pachata ndite kumbwa chilambo cha Mosambiki, mpaka lelejino, watudini chwera kwa angala yaka makumezano kwezashimu.

0: Ngani jawutandala nchilambo cha Mozambique Defenders. Na fiyala shini 15 minutos. Amunota unje shinga. Agoneshe shiringwa cha maloba. Kuchupila cha kwa kumbu chila alokotio. Na mbumwe wa mbumwe kulungwa. Mkwa bayi kwangwa ni kwa jina mila. Wakumanyida kwa masengu wa tesle alokotio. Niwane wani kuchichi di mba chilambo cha Mozambique. Utende kwa nsikati cha unje shinga. Paluwala wakuputa mpila air club.
1: Emarela ton inna mona presente a elapa hu iatiki itutu oni pura nupuli lua amuha khalai yani yagwani hekoto pulapa hila matatani wakononi ni velenle ovari hamiteko sotu kula elapa hila mana ya memara elastoku eno maputu inna wona va mu televizao kweli evari haka mtuweni yo mana ya wahilekele va presente a elapa honru uluma Ulumaka sa etu serenye ni hikuno olelova o maputu huu.
0: Ishindu eidi nkutende kwa kumusinda wale tu kumaputu. Na mbo nchila mbo chosope pa kuzengwa. Sanu jino Fernandamas.
1: Mwemara ila kiinna mwyo januari mkwi hamteko. Januari.
2: Wadu. Shishino kwa mali liwa kutane mwiniwina mwemara ila. Nerekana kula kumila mfarasa mzarosh. Mana ya ngrahuno naonaka mota atuwa nigiri haya. Hukuna nojimhera mana ya uhuru wa elabahu mana ya kumela kwa ipanya uhuru mpaka wano sinna vila iyaka sopira mdoko mchano ni iyaka emosa ni uno operasa mzeroosh mana ya atu ohiena hiena atu kumana ya sasera kawarika chai elijimhera ni hukuna akina anashkola akina anamteko ni atu akina anrua osuwela ni uubushera mota sabari nguwa miteko uwe lakwa hile kalike uhuru kivo nikana chikula atuwele muha Abari hemi teko, so wana ekoto, biyo pula ila kwa hila matari makulun. Salama papa.
3: Salama. Aki nyu wawo.
2: Niyo, salama papa, zina?
3: Zina, aso zinyo, asoni.
2: Apa, apa, aso zinyo. Ya wani waya, kareka wopachira o wana ekoto papa mari wawo.
3: Wopachira o wana ekoto wani waka? Mika aru sembeze milanje. Haa. Nikosi anu wapanafasi okuloveta, roki kusa. Rekamika ama ama na apotikizi mafobe. Matala muonaka hii ori papa. Ama na yado. Panoki kusuaka walo ropa na wile kumpanya samura masila kera. Wase, waterinari. Kiterinaka ngaru wakabu telekatu. Wawani yakoto ele kwa hoko loa. Wakulu wami ngaru hiyo teche. Kumako teto rauli wama pange kursu. Ngaru wadho pange kursu ilenu. Wapange kursu ilenu. Mingulahu wale. Wakala wale. Ngaru sinaru elabu ela. Isinaru wawa. Bahi, ekerwa wewe usholeke, wakalo presidenti, karo ulorele ushega na teni nendo, tamura baru ukipanya, aiyi miki maateni koloki adeni, adeni kaka karatu, na wada na wenu wada, kabla ramteko na teni, kabla kati meni, basi labu ila hurra ma wenu ma presidenti makina, miki kita mara, wada kwa mchule, wada ramteko binti pale, na ata honor hilo a uno bahi,
2: mano papa ukumeda, Mwakimwa wera maru milanje nito mna pia mpaka o Tanzania. O Tanzania mwabari hamteko sheni?
3: Tanzania, mtekwe huwari olima mata, mniponda, hila mahi, keke, wani mwomo nikato uliwa haya mwawa ni yakoto, mdrowaka. Haya mwawa ni yakoto, mdrowaka, limaka. Wani mtekwe huwari wakutusau. Si.
2: Mano, papa, mwakimwa wera ikakai, mwabari hamteko mamosa ni presidente opachira ila kwa hila. Mwabari hamteko sheni presidente.
3: Ayo ni mteko wabari ya huyo. Na aruwa wini kutia. Wira mwabinaba. Elapwe.

0: uno kare le empada no panaria o que tu de la cartera si que va si yo kanim ba iwa e tu de den de kanim ba iwa da hima presidente kata hima ta na ba kane no ngripa kala pakala
1: mano papa ba yemi te kon barihanyo so wana e kodo wo pula ila kahila ni mi wo kero kap delegado so kato mishatio sa kodo muri no masuheni o wa hira amabano wo wera to alikare ke olipi hera wo barihanyo te kosowo pula kwena
0: le kinera el pijer wo hiona adun vileda ora wo bola portugese ba na ro vileda ni atu e kalen ne ne ne di bosi ma hi vileda no kala tiana de na ro e kodo ke afara tari mo umora yipiwa na portugese yoni ka haka na wo kele ba kiti ba haro kunye kanda ba ni yoni tule la pihu
1: mano papa ukumela elapa hili panyaya uhuru mpaka vano mirere roheni elapa ahu panyaya
0: ukuma wari samura machele wari mrere lo atu aatenene baba baba parasa batu ya amgala teretere dutalaba mazanoza presidente mapresidente mboloa kinkwa ni ha mwenu vero ni kinkwa ni ha wala mula ule kinkwa zinkwa ni la kitundo Tiposi wahudi ya wera kai, amwereke ha. Niki nove nyoroa wahudi wa polisia, niki nampoti, wako wera kuhiye, kuhi kuri wa kuverno. Kuri pandidi. Mufare kumteko osu edati kusana, wena na ula hu, wena kela kuhila. Tinoro parijitu, uro wahu wale la wera, nyumu haika nanteresa na hapogu, ela kuhila, uhoje ela. Ebi zafati wahudi ya tuale, ifareke sana mteko wala, wati kimiha. Si.
1: Asante papa sozinho mana ya kushutiha mota sibarifwa ya miteko oso kuliwa ilapwa hila matani mwakolono. Nira tento ana Fernando Damas ni atutene mungibirena. Kiyo nemila vago kutibu natukwene ana sozinho mana atukwene avarihe miteko so wana ekodo leo kwa ilapwa hila matani mwakolono. Januar Eduardo okumela oprasa duzeroshi yonu hokolo wa imara ikina.
2: Noshukurela ha, Januar Eduardo virilani uvariha miteko vatiba uwera msuli hiki sote nisineria munihiku nolelewa. Nona kafa Margarita Nchwembo no makile to mkui mungina.
3: Tadibe pano ni pintu kata wa nombe na huwadi kushipinga cha kwa jini na mela. Aluko zio, kwentu hapi kani nombe na huwadi poti gao.
4: Onvera, chupezika kuno kushipila la chumine chinditu, prasa tuzerosh, kumwe kunditu. Itu machi ganizo, chikumbu kumbu, chumine cha siku la ufulu. Kupita kwa vika makuma sano kujachimoji pamene nditu jiku la Mosambiki lilanda la ufulu ojila mulira izi nditu kujoka nchaka cha 75 pamwepo nditu pambuyo pankondo imeneja makolo anakazikicha yomenya nandi akoloni kuyamba kwa 64 mpaka nditu kusikila na 74 kupita kwa vika 10 kumene kukuna tandiza kutijikolino lumbuledwe ndi kukala nditu nkulamulidwe ndiwe nintaka nde pakumbu kaza sikuli meneli nditu kuno kuprasa tilini mwayo ocheza ndi Onvela Osiana kwa mene pano nditu tindi amuju wake poyamba nditu tatuza ni jina
5: jina langa tani kwa Luciano Alfred
4: leti lipano nditu kukumbuka siku limeneli ilona za ufulu kupita kwa vyaka 50 yungu makuma sano kujetimoji kwa di siku limeneli ilofuni kila kwanji kwa ifa Mosambiki
5: kwa ifa Mosambiki siku la ufulu kwa mbili chuko Mosiano ana kusuma kwa ufulu maskulu nifambili vio neka maskulu mumu Ekuti eta antu amalimi dwe na onjo akuna kumbwino ndi famili fisik
4: chono tikaona kupita kwa vya kavumenevi va ufulu independencia chikolatu likuenda bwanji mukati mona kuti chiganizo chije chono kuti tikale mu ufulu chitukuko mukona bwanji
5: yapakaje chitukuko ya sikwenda kumbwino ndito wana mbila mbili ali ndi madimba ya kulwa kulu Kwa wajia mata juhuli zana Kwa wakati Kwa wajia chifisi manja huu Ia kwa kala anda Ia isabu unjua chikani mpamuza hake Kwa wati jiko jile jabu nabuhiru Eto
4: Siku mwakwa mbili ndi tu Ndi chumecho kondwa omvela Nkati mwakupitilize kuchesa pamenepa ondi omvela kuno kuprasa kuoneka kuti ndi tsuti lali ndi amodzi pamenepa omweyo akuika chiganizo chakuti mgwirizano pakati pathu ndi chinthu chofunikira kwambiri dala kuti tiyendekere ndi ufulu umenewu mdziko lino la Mosambiki ndiponcho kukhazikitsa bata ndi mtendere kuchokera kuno kuprasa ine Pintu Katawa
3: asanta chimwene Pintu Katawa tu ajembe chia ni maripoti gane ni achinto langanane ali ku prasa 20.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Imeleyi ndiye nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki kulusa nditu ntauni ya Lishinga nchigao cha Niasa mpamine nditu tili nditu pano kupasilani programu ya badera-dera yokudzana ndi masiku kapena kuti masiku komanso zaka zochulukirapo tikutero za masiku chifukwa timakhala nthawi zina ndi 365 ya ndi mmene zimayendera mmene momo ndiye pano okondedwa athu omvera kwina kuli kuonseko kumene muli tikupasilani programu iyi ya kukwanisa kuzaka 51 years chilandilire ufulu odzilamulira kuchokera kwa Samunda omwe ndithu anali nkulamulira dziko la Mosambiki. Ndiye pakali pano mzanga Sampayo Vitor alipompa ndimufunsa kuti kodi pano tutiyambe kuitana tolankhani athu amene ali mbwe kunja kupena paliponse.
3: Muito bem, são 11 horas e 11 minutos em Moçambique. Estamos a celebrar os 51 anos da independência nacional. Já a seguir, vamos juntar Pinto Catawa, nosso repórter que esteve no exterior, a ouvir algumas sensibilidades a propósito desta efeméride.
4: Nemene ditu muja tijuila mbili kulangiza kuti makolo mbuyomo inafunika kuti agwilifu kimanja kufuna kulombo la dzikoli noli manjamasa munda aporikiza mni wakoloni anakazikika dzikoli ino mkupita nditu vya kama mia ndi mamia nde akula akulu wakaone za ukapolo mene anka jitichidwa ndi kukala nditu mkukazikicha zinjira zimele sijazope mpela ufulu anagwiliza na nazo kuna watia ikungo upempa mapaka masisa katika koma nkondo ndi imene ndithu inathekera kunati mkoloni ansendeze njiko lino pambuyo pa kumenya nkhondo zaka zokwana 10 ndi nkukumbuka mwasiku limeneli lero lino pano tikukumbuka ndithu za ufulu ojilamulira kuno ku Mosambiki kupita kwa vyaka vimenevi ndilimwayi ocheza ndi amoji mwamene anali mgulu ili lomenya nkhondo kuno ku Mosambiki koma ndithu poyamba bambo tikuzweni jina.
5: Ndine Sansão André Shadrack Mazula.
4: Bambo, kodi lero lino zikupitaza kazimenezi makuma asano kuja chimodzi za ufulu ojilamulira ku Mosambiki. Nde kuchokera kumeneko mpaka pano. Chiyani chimene mungawerenge ndithu chimenecho chikulangiza kuti dziko lathu kunali bwino kumenyera na ufulu.
5: Choyamba ndi ukhala ukhalo wa ubwino wa wanthu. Chachiwiri chitukuko chimene chili mdziko mwathu. Ndi katundu yotilinayo wapanji panthaka mdziko lathu lino. Bimene vikuchotsedwa ndi kumangidwa. Kumangidwa anthu kwa dziko lathu osati umo idali nthawi ya mkoloni. Misewo, kumanga kwa zinyumba, ukambirana wanthu ma telefoni magezi ni vina vambiri meva vilangiza kuti tidachitika bwino kuchita nkhondo yathu kwakuti tidala wene wake tikhale wanthu chifukwa dzulo sitinali anthu iyayi tidalowa muja tidali akapolo ndisimawerengedwa kuti anthu ndakoloni.
4: Tsono mukaona ndithu komwe mukuwerenga yapa kuti palibe munthu mene amasangalala ndi ukapolo kapena kuchitwa kuti kapolo tinawombola lero ndi afulu dziko lathu lili mmanja ndithu mwa ife ene nthaka amene tikulamulira nde tatiuzani pamenepa mmene mukulangizira ndi kuona ndithu kulimirira kwa ufuluwu lero kukuyenda bwanji.
5: Kulimirira kwa ufulu kukuyenda bwino chifukwa palibe dziko limene limakhoza kukhala lopanda asikali. Choyamba dziko lililonse likhale ndi asikali wake ndi

Inzi orange ndi 22 minutos ndi kuimba kwa Julia Mwitu wa Matima Seve. Chano tabwela ndi kuimba kwa Oliver Ntukus kuchokela njiko la Zimbabwe. Kulusha kwatu kwa nchinyanja ujulo uno.

kuimba kwa Gisela Mendonça amati nkhondo ya mala nkhondo ya traiai vyaka makumi asanu kucha chimodzi chikola Mosambiki chipatile mtendele chandabwera ndi kuimba kwa nyamata gulu la banda ulongo kizora chindi 29 minutes.

0: Kenza Rush ndiye 34 minutos kudali kuimba kwa nyimata gulu la masoko. Kiji gulu la banda hulongo shokela muno Tony Elshinga. Sawasawa ndi kachisimu kachaka kuti ukala kwa kamba wena kuipa ofisi ya fao. Ifuwa kamba wena kuipa avu iwo nyenguzina ndifuma kala kuti yae. Vijana kuti vojala munseche. Namuchitozo, nongo, kwa akamba njao. Akango ngana mukanchi mwe, akamba pita kuti ya wapita uko. Ama akamba na uu, dama zunguli lancho, kuma akamba kuhipa. Namponcho, ama akamba na uu, ama folo meza nyengoyo, nampongo choka yuo, kwa akali lancho, kwa akamba kuhipa. Vupa ndipindu.
1: Tijipita.
2: Iya ya lima. Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
1: Ana. Ndandeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
2: Ah lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala.
2: Iya iwa ya mabwino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasiya kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta ulio pinyika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
2: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
2: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
3: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: Ndintawi yokubasilani nkhani zathu mwasansatane muli ndine Bright Sonjera kumapoyamba na imitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Shapo anati ndi wothokoza kamba ka anthu ochuluka omwe akugwira ntchito mwamphamvu pofuna kukweza chitukuko cha dziko la Mosambiki. Lero ndi tsiku lokumbukira maka independent ufulu wozilamulira omwe adalandira mchaka cha 1975 mene mtsogoleri woyamba anali ndithu nkulandira makamaka ufulu mene ukuchokera kwa aputikizi omwe ankalimbana nawo. Dziko la South Africa lati ligwira ntchito mwamphamvu nda atsogoleri amayiko osiyana pakufuna kuteteza anthu awo omwe akukhala ku dziko la South Africa. Zimenezi ndi zina mwa nkhani zomwe takutengerani madzulo ano, tiyeni tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Shapo wafotokoza kuti independent kapena kuti ufulu wozilamulira wadza ndiponso anthu ambiri adawulandira mwamphamvu koma ufuluwu usanangowulandira chabe koma anavutika kwambiri kuti mpakana akhale pa ufulu wozilamulira. Dziko la Mosambiki lili pa ufulu wozilamulira kwa zaka 50 komanso ndi modzi 51 zomwe pakali pano kuneneratu kuti ndizochuluka zakazi ndipo nzambiri zomwe zikuchitika ndipo madera osiyanasiyana chitukuko komanso ndi kutukula anthu a dziko la Mosambiki. Iwatho kuwoza atsogoleri omwe adatsogolera kuti ufuluwu ukhale wamphamvu mdziko muno komanso akupempha anthu kuti apitilize kuteteza ufulu umenewu polimbana ndi zigawenga ku Cabo Delgado komanso ndi madera ena. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Shapo anati iwo ndi wokondwa kuona kuti anthu amayiko ena mapayiloti omwenso adathandiza pofuna kupulumusa anthu pamene lidagwa vuto la kusefukira kwa madzi ku Gaza komanso ndi madera ena. Iwo anati anthu amenewa ndi wofunikira kulandira mendulo powathokoza chifukwa cha ntchito yayikulu imene anagwira ku madera osiyana. Mtsogoleriyo anati ngakhale tsiku lagwira ntchito aboma adapereka zipangizo zosiyanasiyana komanso madiploma ati ndikofunikira kwambiri kuti anthu omwe adazipereka pakugwira ntchito yamphamvu komanso kuonetsetsa kuti mdziko la Mosambiki muli zonse zoyenerera mu nthawi imeneyi akuti akwathokoza kwambiri pachifukwa cha ntchito imene anagwira. Anthu ambiri adazipereka pofuna kupulumusa anzawo omwe lidagwera vuto la kusefukira kwa madzi ku Gaza komanso ndi madera ena. Mchaka cha 2026 nchakuti anthu adachilowa koma chifukwa cha mvula yomwe inakhala ikugwa mosalekeza zinapangisa kuti katundu wambiri komanso anthu ena amwalire kumene ndi kuvalala kumene. Ndipo iwo anati alipo anthu ena omwe adafa pachifukwa chofuna kupulumusa anzawo komanso kuzipereka kwa tunthu kuti apulumuse anthu ena. Imenezi ndi zina zomwe akuziyenera kuzithokoza. Iwo anati mu independent imeneyi dziko la Mosambiki likutukuka pa nkhani ya zachuma, pa nkhani za ufulu komanso wachibadwidwe kuphatikizaponso ndi nkhani za malimidwe, atero mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo. Lero ndi tsiku limene anthu ambiri amakumbukira za ufulu wozilamulira. Pa 25 Juni ndi tsiku limene analandira ufulu umenewu mchaka cha 1975. Pa ufulu umenewu kuti alandire panali nkhondo imene ankalimbana nda aputikizi omwe amagwiritsa ntchito futi pamene eni nthaka amagwiritsako ntchito zipangizo wamba ndiponso pachifukwa cha mphamvu ndi mgwirizano omwe anali nawo anapezeka kuti adagonjesako aputikizi. Pintu katawa.
1: Anthu amene anamenya nkhondo yaumbozi mchigawo chimene chino cheniyasa akunena zoti kupita kwa vyaka 50 kuja chimodzi za ufulu mdziko lino la Mosambiki kwabweletsa phindu losiyana ndiponso kutengera kukweza kwa moyo wa wanthu mdziko lino. Alangiza mchito zosiyana zomwezo boma ikukhazikitsa ngati ndithu chitukuko cha magezi kuchoka pamenepo miseu kugwera kwa madzi abwino mafoni amanja ndiponso kumanga kwa zipatala ndi masukulu ndi katundu mwina osiyana othandiza kukweza kwa chitukuko. Andre Mazula ndi Miguel Paulo odziwika ndi china lakuti Kundungu akunena kuti ingakhale dziko lili kukwera pali chinthu chimene chikupyeza ufulu wa dziko lino ngati nchomwecho nkhondo ya zigawenga imene ili nkuvuta maboma angapo achigawo cha Cabo Delgado ndi chinthu chimenecho chili nkuyika pa chiopsezo ufulu ndiponso makhalidwe abwino a anthu mdziko lino la Mosambiki. kuchokaya pa akamba kuti ndipofunika kulimbika umoja pakati pa a Mosambiki ndikena akakupeleka mayaluzo kwa chinyamata onauta akhale olikonda ndi kuliteteza dziko la Mosambiki ndi patsogolo pake kusakapo chuma chokwana chimenecho chingathandize zintchito za chitetezo ndiponcho zimenezo ndithu ndizokhuzana ndi asilikali zomwe ndithu zingatengele kuna kuti bata ndi mtendele ndiponcho makhalidwe abwino a wanthu mdziko lino la Mosambiki apite patsogolo. Nkhani ikulangiza kuti gulu limeneli la anthu anamenya nkhondo ya umbozi kuno ku Mosambiki kuchoka pamenepa akupemphancho kuna kuti boma likunaganizirapo msanka kubwerera kupeleka malipiro kwa amene anamenyapo nkhondo ndipo kenaka mpaka pano adayimika osapache malipiro kuchoka ncho pamenepa kupeleka makobiri ya anamfedwa amene ndithu amaluza mamuna kapena ndithu akazi wawo ndikenako ndithu kuganizira ndalama yothandizira mwambo wa maziko ndi kunjiza malipiro apamwezi.
2: Choyamba ndi kukhala ukhalo wa ubwino wa wanthu. Chachiwiri chitukuko chimene chili mdziko mwathu. Ndi katundu yotili nayo wa pansi pa nthaka mdziko lathu lino. Bimene vikuchotsedwa ndi kumangidwa. Kumangidwa anthu kwa dziko lathu osatumwa idani nthawi ya mkoloni. Miseo kumanga kwa zinyumba ukambirana wanthu matelefoni magezi ndi vina vambiri bimene vilangiza kuti tidachitika bwino kuchita nkhondo yathu kwakuti tidala wene wake tikhale wanthu kulimirira kwa ufulu kukwenda bwino chifukwa palibe dziko limene limakhoza kukhala lopanda asikali. Choyamba dziko lililonse likhale ndi asikali wake ndi mapolisi ake oyimirira dzikolo ndiapo lizivika kuti ili ndi dziko. Chachiwiri dziko lathu lili m'mavuto kuyambira linapeza ufulu wake.
3: Kwathu aliko kwalitesinku sanamalandira mpaka tsopano salandira akamba dispatch imakhala kuti dispatch imakhala kufinansa asilima komatenti akhale nawo odesawo ya kompatenti ikhale ije imakhale ndi achona akakufinansa amaka apatsa waja mpaka juwani wanthu samakalaga ndamene nkhani ya ndalama nindani muyiona tsopano wana wathu kapena amakompatenti wina amabwerera mbuyo amachata njira sindithu chiko chachiyani chamakobiri muchiwa kumbali kumudaku akudzukuluna kutsopano kwale wamakobiri.
1: Anthu anamenya nkhondo ya umbozi mchigawo chimene chino chinyasa kupempha boma kuti ikhaliko nkuaganizira ndi kulemekeza maufulu awo.
0: Popitilizabe tiyeni tione ku dziko la Malawi kumeneko kukuchitika nkhani zosiyanasiyana. Dziko la Malawi pakali pano ngakhale akuchita makafukofuko osiyana kumeneko ndi zambiri zimene akufuna kuti zikanachitika. Ndipo ati zidzachitika zimenezi dzikolo likhoza kukhala lopindula pa ntchito zosiyanasiyana. Ndipo pakali pano pali msonkhano wapadera wa bungwe loyang'anirako ndale ndi chitetezo ku mayiko akumwera kwa Afrika. Ndipo wagwirizana dzotumiza gulu la nkhondo lapamwamba ku dziko la Congo ncholinga choti akateteze ndiku thandiza pankhani ya bata ndi ntendere kumeneko kumene anthu ena sakuchita bwino. Ntolankhani watu Sergio Sixpence wadza ndi lipotili.
4: Msonkhano wapadera wa bungwe loyang'anira ndale ndi chitetezo ku mayiko akumwera kwa Afrika wagwirizana zotumiza gulu la nkhondo lapamwamba ku dziko la ku Congo kuti likaone momwe zinthu zilili pa chitetezo potsatira kuchoka kwa asilikali a mchigawochi komanso kuti likathandizire mtendere ndi mgwirizano mdzikolo. Mgwirizanoyi wachitika chifukwa cha kusatetezeka komwe kukupitilira kumawa kwa Democratic Republic of Congo komwe magulu ankhondo akupitilizabe kupanga za upandu ngakhale kuti asilikali a SADC anachoka mdzikolo omwe udindo wawo unatha mu Marichi chaka chatha. Chiganizochi chinachitikira pa msonkhano omwe unatenga malo ku Lilongwe motsogozedwa ndi wachiwiri kwa President wa Malawi Enoch Shihana malo mwa President Peter Mutharika yemwe ali ku South Africa pa ulendo wake wapadera. Pantawi chihana na pempa Sadiki kuti itandizire kwambiri osati Democratic Republic of Congo yoka komanso programu yokonzanso dziko la Madagascar ndipo analimbikitsa ochitandale kuti awonetsetse kuti pachitike chisankho mkati mwa nthawi yomwe inavomerezedwa ya miezi makumi awiri ndi anayi. Mulembo wa mkulu wa SADC Elias Makosi anachenjeza kuti mkangano womwe ukuchitika ku DRC ukupitirira kotsweza bata la mchigawo chino cha kumwera kwa Afrika zomwe zikufunika thandizo la onse pakuti chiwawashi chikukhudzanso kwambiri dziko loyandikana nalo la Rwanda ndipo chili ndi chotsweza cha kufalikira kumaiko ena aku Afrika. Msonkhano unalandira ndi kusanthula lipoti lomaliza la SADC la nthumwi zomwe zinapita ku dziko la Madagascar lomwe linaperekedwa ndi president wakale wa Malawi Joyce Banda yemwe anatsogolera mautumiki atatu au kazembe ku dziko lomwelo kuyambira January. Komabe nkhani ya ziwawa za nkhanza kwa alendo ochokera ku maiko ena ku South Africa yomwe inali pandandanda wa mitu yomwe imayenera kukambidwa sinaphatikizidwe muzokambirana zomaliza za nsonkhano pa zifukwa zosadziwika. Zodabwitsa zakuti ngakhale kuti lipotilo linachotsedwa mau oyamba awachiwiri kwa president wa Malawi Enoch Shihana anagogomezera kufunika kwa nkhani ndipo adati ikuyenera kusamalidwa mwachangu ndi maiko akumwera kwa Afrika. Anawonjezera kuti chigawochi chikufunika nzeru zonse kuti chitandizire South Africa poyendetsa vutoli mogwirizana ndi mfundo zodziwika bwino za kuphatikiza chigawo mtendere ndi chitukuko chokhazikika. South Africa ikuyembekezeka kupereka lipoti pa nsonkhano wa pa intaneti wokhudza momwe dzikolo likuvutitsira anthu akunja komanso njira zomwe zikugwiritsidwa ntchito polimbana ndi zopsezo kwa anthu osamukira kumaiko ena mosaloledwa. Bungwe la Ndale ndi chitetezo la SADC likuyimiridwa ndi Malawi ngati wapampando ufumu wa Eswatini ngati wapampando watsopano ndi Tanzania ngati wapampando wotuluka ndipo lili ndi udindo woteteza mtendere ndi bata mchigawo chonse kudzera mukupewa mikangano kuyang'anira ndi kuthetsa mikangano. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Ameneyo ndi mtolankhani watu Sergio Sixpence kulakatula yoti bungwe limene limayang'anira pankhani zosiyana-siyana chitetezo mu Africa atumizako asilikali ku Congo. Pano tiyeninso tibwere ndi ripoti lina kuchokera ku Malawi. Pakadali pano nkhani makamaka za ziphuphu ati zimenezi zikupangisa kuti anthu akhale pa mavuto. Africa imataya 100 billion US dollars pachaka china chilichonse pachifukwa cha upandu wakatangale maiko usiyana-siyana. Nkhani imeneyi yadziwika lolemba limene lapitali kulilongwe ndi woyimira office ya United Nations yokudza mankhwala osokoneza bongo ndi upandu. Tulankhani wathu akufotokoza motere.
4: Africa imataya 100 billion dollars pachaka chifukwa cha upandu ndi katangale. Nkhani yadziwika lolembali kulilongwe ndi woyimira office ya United Nations yokudza mankhwala osokoneza bongo ndi upandu Francesco Shishi potsegulira msonkhano wa SADC wa atsogoleri amabungwe olimbana ndi ziphuphu. Malinga ndi Sheshi ngakhale kuti maiko akumwera kwa Afrika apita patsogolo pakulimbitsa mabungwe olimbana ndi ziphuphu katangale akupitirira kufoketsa machitidwe aulamuliro ndi mabungwe aboma. Chifukwa chake anapempha kusintha kwa chidwi kuchoka pa malonjezano andale ndi kukhazikitsa njira zomwe zingathe kuthetsa vutoli. Wachiwiri kwa nduna ya ikulu ya SADC Judith Kateera anagogomezeranso kuti ziphuphu zapita patsogolo kupitirira malira dziko ponena kuti ndizopsweza mwachindunji chitukuko chokhazikika mtendere ndi chitetezo mderali. Nduna ya zachilungamo ndi zamalamulo ku Malawi Charles Nyango poyimira boma la Malawi anapempha maiko omwe ali mamembala a SADC kuti alimbikitse mgwirizano wawo mmadera polimbana ndi ndalama zosaloledwa. Nyango adati mgwirizano wa mmadera ukadali wofunikira kwambiri polimbana ndi zipupu ndi milandu yokudzana ndi zachuma yomwe imadutsa malire amayiko ndi kuonjezera kuti msonkhanowu ukuonetsa kudzipereka kwa mayiko akumwera kwa Afrika pofuna kuthana ndi katangale. Msonkhanowu ukuchitikira mkati mwa komiti yaing'ono yolimbana ndi zipupu ya Sadiki ndipo ukutsatira dongosolo la mgwirizano wa United Nations wotsutsana ndi zipupu womwe unakazikitsidwa mu 2019 ku Livingston dziko la Zambia. Mkumanowu wabweretsa pamodzi mabungwe olimbana ndi zipupu akuluakulu.

Ndikuimba kwa Gutsezi Mbaya hamati bondia bondia epochono linoti kuti bwatarde bwatarde zeseshoras ndi 37 minutos kuimba kwa Jiden Chalamanda lini mwana wa njelo ndi waulemu ifunika umakhala olemekeza uzatungokhala ulionchewa andani amwanotu amene ndani mmene wamwanotu mmene wena ndama usiya mwano wawo noyamba kutulutsa wawena okunatu amwano mmene amangochita zambiapo mwano waliche napo mangokhala kuti yayi kunyipitsa kwayipitsa njawo

6h45 minutos kwa kuimba kwa Gabby Moyo nuka twake mwene lelo siku losangalala kupita kwa fyaka 50 kuja chimochi jiko la Mosambiki chipatile ntendele ntendeleu ifunika uyendekele njiko lino Mamono kya. Isi bwenze sete ora si bwenze nzatu zanchipotikizo chokala kulikulu la wireless kumavuto.

Samora kuimba kwa Ivo Umayal. Kumbukila lelo siku udapezekana ntendele jekolino la Mosambiki. Ndi kwa mwemu kuimba kwa Ivo Umayal na kuti Samora Machel.

Kuimba kwa Geoffrey Zigoma amati muloli akuti atakadakhala masikini atakadakhala osauka funika kunola vonche kwa anthu amakonjera pali mochi za 7 horas ndi 34 minutos tulichono 4 ku Zimbabwe varo ichakwadi kuimba kwa John Chibadula.

kwa Aliza James, miera ni kulira, si ni kulira dada. Mavuto ya mata. Ukasauka, sifri kwa jimangirila. Zoito rash ni 40 iu minuti. Pangono pangono ngatuwenda kwa gurugu ampe, potamagila kumatelo kwa kulisha kwatu. Kwa nchi nyanja.

0: Ike Niasa.
1: We deliwa homalele ya tutene mnivu na mwimara ila nerekan horwa ni miteko sahu volumo ne makuwa ni huku na olelo. Ovo ya miteko ya ni huku na olelo, bahilikan lewa, ni nkero kala wa musa, ni programa ya mkumanelo wa ihapari. Nerekan to mwimara ya 22 horas, ni nkero kala ni hali volumo ne putikisi, kumela ka umaputu. Mholoma ya, ni nkero kala wa musa ni hali sampira, ana orilo kana mpira a mundiale kumela wemara ya 22 horas ni 5 minutos. Wemara ya 23 horas ni kilo kala musani miru singelo pa kampanta wanla kana e jornale. Mholo maya i hali san pira pa wemara ya 23 horas ni 30 minutos. E mara ni kilo kala ni hali banulumo na ebrigese. Mwemara ayo hiri arti imara nikela huwe meshera miteko sa volumu na makuwa ni kunao lelo. Wavariha miteko iya. Nruyewa mosa, ana audensi usalvadoru heka mitipo wa mikrofone miyo Januari Eduardo. Watutene, uhiyo wa male leo. Nupusena kuwera miteko iyo lelo vasi hwalilo no provinsi Uniasa ni uhenaka okabu delegatu wa mpula mpaka o Zambezia. Karibu.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Buwa noiti. Iyaka makuma tanu elapo ya Musambiki na kwani haya. Ana nloku ni yako makela elapo ya Musambiki. Anveka murechele weremu ikalelaru. Wawi ana nloko elima so lima so hiyana hiyana nari makalelo awinduiha elapo ya Musambiki. Tihiha masu amakupo moko anirukurele haya nari anlojiwa haya wa ohiyu walelo. Mahiko na kwana haya makumeli ni makinako matanu mweri wa netanu na muha. Ea kikundu pili yaka makumeli kinako tanu na moha. Miva kini chuna mil karda konsi isao. Kiriva moha ni Elizeo Salakini. Mulipa onjigi nyara mitipo. Musina na radu Musambiki. Buwa noiti ni no upandu wa wii. Ni kanava moha ni wiliane. Ihe simvira elapo ya Musambiki. Ni lapiso kope na nelechelo ya ilomwe. Alipa wanenle wopola elapo ya Musambiki matani mwako lono. Anafika amu avanu wujiejihe elapo ya la wimurechele weremu ikalelaru. Masuala ya lojua oparasa ya muharoiwe olelo. Mahiku ala kona ya makumele makinako matanu mweri wa junyu. Na chapilo ni hiku nne elapo ya Musambiki punda ya murechele mweyake konto masana matana shishe makumatana pili ni yaka tanu.
2: Hii ano deve miruha huu nikuhe. Mapuron ntoa we mahiku ya lakin ona we elapo yonanara mucho akala noro problema ni mkaiye ya kumarucho ya wakani onyanya ipa hakovernu ona muipa mkaiye nta yela tehanle we miruha huikale ho pa mea na vini huupwele kichu onanara nta kara we hivavan raho mwe kumini ndraho ne kumi na betoni hinjahu na noni huwa ko ina ni makoloni banon to hiano na thonka yeho da de komu hiano na thonka mrima hu khale phephe prawi hiano elapa hu erere na beto hiano to mila hu to ona kala phama ni kumi
1: muama avano amuhamu ha alojen lemiti pon saradu samiki a he merire wi mutokumutokwene ariyan wokira themrechele ni ovukula miyahasa no kwa naru wisipa o huja ni wika so hapala
3: o para tampe mite kwa zahu tampe na ustairu waka
1: ni higoke nle kojo miyahasi ni hasa chuo hiyana anipana ya nara na nyoka ya kwaya masutani murianyu na wanyuwa na usintoko jove ayelapo ya Musambiki
3: masawa kirumina masawa kirumina mi kino makere ke etela emale ken hene te phama kenrera
4: onna phanela wi makacha mi hiala ankala ampake ya mwela pela ndia homo wi ni here ke no wi thana ni wi yerana onna phana wi etela wi ni here ke no para wi ni khavi here ni hiku ni wi ndapule wi ni hiku na independence ndakara echu empake ya mahiala namu iphana namu lowana namu yerana entao na wera ka e tshwene he ya he senta pulela ni hiku ni na no lelo baba ni na kona ni kuna independence ya
1: amu avano mohamo ha e profesi sembe sepo me ba chopo ile chela ka wa khoni ya yaka makuma tanu na moha bavele elapo ya Musambiki e phunra ya mrechele e profesi ya yoniasa a chu ara pieria makumele na kina ko tanu na pili awanenle gopola elapo ya Musambiki ajijimihiwa eva hiwa padama ryan hikuna neshishiyola untuwa no wanela elapo ya Musambiki wa wii yopole ekale makalo apama mushelo onruhen tamu na miteko januaru eduardo
5: asito kwene ala ahima wera itu ikinakina sinrunya oruwa mholo ni wonia elapo ya hu okumela emanlaya ekoto ori uheli wa malushu ore heri wa misewe mikailo sova hiwa mahi ore ratu a telefoni otikiwe shikola ikipata ala ni tu so hiyana hiyana. Andre Mazula ni Miguel Paulo. Ala ani hima wera. Ukumela emanla ekoto mpaka vano etu enhukulishira otuli. Eri ekoto enerene ya eprovinsi ya Yokab Delgado. Mana ya ela ena hukulishira otuli elapu ya hum. Astugweni ala ahima wera. Etu ekinakina enrunya nlilo roha mholo otukua wa elapu ya hum. Uri wiwanana watu a elapu ya hum. Muretele, ni tu so hiyana hiyana, mtoko, miteko sinidu.

0: yari masu asitokwe ne a barin hemiteko sowo pula ilapwa hila matani makoloni yuluma olelo mahawo virihiwa ni huku na ilapwa huu ya panya ya ehuru olelo va asitokwe ne opira miloko miili na tanu neli ala barin hemiteko sowo ne koto yowo pula ilapwa hila matani makoloni avahiwa etuvo ni ekanyero entiti mihera miteko barin haya uwo pula ilapo ila
1: ako makala epoma ya wampula e provincia nizina ni muharuni no aiwe makalelo anone ya tapama vavale elapo ya musamike punraya mrechele arijerozu
2: atu ya labu likuwa ni rag musambiki muhina wa mera otapeleli wa inamashishela mahiku mloko mirini matanu amweru wa junyo ni huku e musambiki wola mliwa wopoa ahimense wira sinto kwa muto nyerio sinona ya ana munjene wi wani tune ya oreheriwa mukalelo wa isapo samira lo kamosa kamosa manyaku nyaku wa iku asikina aku anuona nea mulatu wa mihasa politika nisikina. Pimana wanveke diwa ya wi afalume epo hereke otogi heria uolo kwenla siso hata wa malamali ha se yenande lo sinake cha mihana munjene Mosambiki.
3: Mwinawa mwishovo ama kuverme na atuna wera wiwana niweke nisisapo ya simiseporo wa osulu kirutu siriki maana kinyengwe ya weta nrogo tawene sempere ndwe wakiliru wakili
4: mwaka mpili jichandia yoga raurana wana mawano kukuma kuverno nisiyo nirumelao odeno wawiwano kale rohe mosa teka nile hinyo roho wabu sivele kuverno raurana nkawe hinyo nawena nkela nahapuwa kia wana kale roho hao lelo hii mwaka mpili jichandapuwa
5: umunlu ya mwaka mpili olema mulu ya Mosambiki overamteko
6: masehi mupaba samura mseish machine awani lilapo ela wira no powe ni hole la nike no hiru anuripe kumaka matata ni mama kolono erwaka matata nguihu wira nireke hai ndiri hike lapo ya ntao hiyo ni kanle ama avano tini kanle ota katamiruku heye tatuki hiwe wira rere lapo ela ni hiriri hike kome lapo ihu ni titini here kwa uwe ala roko vila yani yewe haura Mosambikano hiya nunale milioni hikuinshe etu parimu hawa mukhalelo ahu ni rahila kwa ila nipiene murotro ni reiri haka ni onze kela kuvernu ni hiso ili masaku ya inote kwa hikale peresu
7: hiyo ni kale ni mtu na winu uwe here Mosambiki ila na wanani hakuwe kese kretu na alote kwa wima chanini no ambara ya tirote panya mkhalelo ni hina hiyo reto thola naka ba kenno na mahiko ene ala mopura di mtukiwa mia hamawani urua ala atepanya fulani ahipa hiye tiyo pwesiwe mpaiye enta wala kahima kale lo
2: ya rima su ana mawani kamusa kamusa ala vlaka samiaka mloko mitanuni mosa sinivira tokea elapo yo Mosambiki yoweli hiwaru epantera mahiko mloko miili ni matanu mweru wa juni mwaka wa 1975.
1: Erihiha, Abdullah Fai mwe provisa emoha, onruani mshelo onlojawi, iaka makuma tanu na moha, enrua ni makeje miho matokwene.
8: Otoa miteko, nioliwaka niopahiwaka, soha pala wampanta wa muavano. Atuya la alabula nradi Mosambiki, hachera ni ohimia wira, kuvernu, ohana otukiheraka ikete losi kanle o malamaliha, soota nani hasei yote pii, oliwaka niopahiwaka, soha pala seia, wa provinsi yae la iwampula. Ya lasa, anini hime osha nkela mihase yo. Wi, tisautu tusheri ya mukha lorata, watu, tepiwa amu avano ya la. Anilia ni opapa heraka aso hapala, wa provinsi yae la iwampula. Watiki heraka utuli, orala o ilapu ahu.
9: Grande problema de venda de drogas. Sim, temos muitos comerciantes de droga aqui na cidade, assim como nos distritos, então...
8: Yotra ni hasha, opa heraka utubi hiwa soha pala kanirera ni ayo, ana matumi haa soha pala seyo, wapoma va, hata pahimu distritu. Yeyo, teri yote na niha, ena kushiri haa amavano, otuwelela ka, uvirika niha ekalai, wona ui soha pala seyo, sinunne elana, mwerufu mwaya, uwa amavano aho pahim. Mutume rerio, kinaba haa kava, amavano wira, ahie olia soha pala, evarake miteko soso maa. Sou a rehera sa telefone. Não, rehera sa mikukuta.
9: Pode dizer apelo e aconselho para os jovens que deixem de consumir a droga, se dediquem aos estudos ou aos trabalhos de dia a dia, como arranjar telefones, reparar carro.
8: Ana Moani Awampula, a labla sacau companheira, ela pode ir lá, é na machela, é chapelenle, e a que bloco mitanu. Nimosa tokea yola muliwaru.
1: Hivyo nicho na kacha radu samiki misora sa provinces wa Zambezi ya Wampula ni wakabu delgado ohiu wanhiku.

nimera fa 23 horas ni 8 minutos no hokolowa mana ya fa yali sampira mana ya kumana kwa Kocha de Marfim fa mosa ni coração o wina Kocha de Marfim pira mosa ni coração pakabano kaveri hata egolu berkanto na na pira ono vira etaka nito ninaona amabano a Kocha de Marfim ala puela mpanta mkina ntoko nirani ya kwe etiwa kampira wa mpanta manaveli ono chenchanyiwa pranto mkushe mpira ti mabano mosa wala Curaçao amaila kampanta uholo kwira ga kai amaila mpanta wa ibariza ya Kocha de Marfim kai wana nye onwa hera guardarede a Curaçao ni onwa hera ton tamenawe amaila kampanta wata tamenawe tuai wala a Curaçao om kushampira wera nto ga kai amaila mpanta wa ibariza ya Kocha de Marfim umwira mpira o kusha mwavara musani himato a Curaçao mana yanto Curaçao wa mpanta ula wana veli Ovolongwe irehrenrene, inna mwana vale suwele ka onva herran tamenawe. Wera ge kai anikala e wera nye hokolosha, namkala e golo e mosa. Mpira mkushe ti mawar mosa Curaçao, amaila kampanta webaliza ya Kocha de Marfim, mawar mosa Kocha de Marfim omora. Omora mawar mosa a Kocha de Marfim numero 18. Ola a Kocha de Marfim, tumonre. Inna mwana vale nto irehrenraka, namipo mcheni to manaya. I kohera ka sowi kohera wa ama banu ala. Banu nto tumku shampira umabar mosa a Kocha de Marfim. Amanila kampanta wa ibaliza ya Curaçao. Omkusha to defesa ula a Kocha de Marfim. Amanila kampanta mono mwilo pana. Wa nipua na mana yokumana ushakua kregushakua nare. Okumana wa Kocha de Marfim wa mosa ni Curaçao. Inna mwana wale ntumu mawana mwasa ula Kocha de Marfim ombu shampira mpira ukumela bate. Ukumela bate onkerevo nyo ni mawana mwasa ula numero 7. Numero 7 nikuru na Curaçao amaila kampanta webeliza mpira uhemela. Ohima na mwipa mcheni. Nikila usula wale tuwira na iye. Mana ntumu mwana mwala astokwene kalama la mwala astokwene. Kuhunu wakotu mpisha nari. Kahaya mwavano. Mana yanto wupachila ni mpirola. Uri ohesi ya seya wakani wakani. Kamani wani ikuru. Etuwe nishani kana suwela. Mashinton kahaya mpira. Omukusha. Ti mwavano mosa. Yan. Ola anikuru na Kocha de Marfim. Omukusha mwavano mosa. Ola Curaçao. Amanila kampanta webaliza ya Kocha de Marfim. Nara umbaherato Curaçao. Curaçao omkushampira ula maila kampanta webeliza ya Kocha de Marfim. Nina mwona ati makaka vakani vakani ahi kusharka ikuru. Wereka kai awiranye opia mholo wa nikuru ni watamele baliza ya Kocha de Marfim. Narkewera na iye.

Cool. Ndereka ndoenda kuna vale stoko ene ani kuru na Curaçao mana ya muri makawate nle mana ya mota ani we haya unkala wohita ili hamri manare ndereka nto nina ora vlamo avano mana ya mpanta mkina kwa nipuwa na pira onone ya mtu usio ikavira nene sene wawe hamavara ni mana pira Baronto onkusha mavra musa ni hima numero 17 ani kuru na kosha de marfi ameleka mpanta webaliza ya kura sao omana ni kuru omoche ila mpilo kumena vate ni naona tuwala mavano a numero 26 ola akusha de marfi iwanaka ni mavra musa antamu ni kari antamu nawe amteko mana yon dipaila watamela ebaliza ya kura sao ni naona tuwala mpila amavano a kura sao emukolo chene Wereke kai ikale omtu kumanila ni emupwe le moto kila maniwa. Ngoona vale ahemela eli ni ama na pira woke la mholo. Kai wera niye hukwe lotuli defesa akura sao. Oma na pira amele kampanto webeliza ya kosha ni marfi. Omo chela o haki watu ni mawa na mosa ola akura sao. Numero 3 ongu shampira omele mpanta webeliza ya kosha ni marfi. Nar, kewera niye, baronto kurasau, watamele baliza ya kosha ni marfi, nar, omochela. Arinto mwabara mosa, ola kosha ni marfi, amani la mpanta webaliza ya, ni mtima kera mpanta webaliza ya kosha ni marfi, mpiro kumela vate, nar, onkusha mwabara mosa, a kosha ni marfi, amani la mpanta webaliza ya kurasau, watamele baliza wene, nar, kewera niye. Mananto mawana musa ko stad na romana ni kuru ke wera niye. Mananto maningwe ni kuru amanilo ka watamila e baliza ya Costa de Marfi. Nina ura vila mawana to a Costa de Marfi. Mana ya eva herra ka nene sene mpira ni ala ni wera njeo pia variari. Mani puwa na mpira ni anini puwa ha watamila baliza ya Curaçao. Mashinto mwera to amavano a Curaçao chechera. Mana ni nawe habari eleli arararu otera sasira kwa rika kai ewirangi he opanya ndaka no opanya da viri hegodo na mkara emosa wera andi kalmanu skalepili om kushama wa mosa Curaçao olumana mpanta holo wata mini baliza ya Curaçao wata mini baliza Curaçao na rike wera nenge om kushama wa mosa a Curaçao amela kampanta wa baliza ya kosha marfi pira Ombe herra taminawe ona tota mahi numero 21. Ni kuru na Curaçao. Ombe herra taminawe. Defesa. Defesa onkusha mpira. Amalila kampanta webaliza ya Costa de Marfin. Inna wale nina wana eleli. Etimagila ka watamele baliza ya Costa de Marfin. Uweri kakai kare u watamele baliza ya Costa de Marfin. Wala nto onkusha Curaçao. Curaçao unna mara wakadi. Amalila kampanta webaliza ya... Ebaliza ya Costa de Marfin. Omo chela. Ombe herra taminawe. Ombe kilo tuli. Wera ntika kai. Akane omsu mena mwota omana nikuru. Amele kampanta webiliza ya Costa de Marfin. Costa de Marfin hakila. Akunle nikuru. Wera ntu ombe herra taminawe to. Ntaminawe a Costa de Marfin. Wala maele kampanta webiliza. Ni mwono mwilu pana kwa webiliza ya Curaçao. Ombe kilo tuli. Anamkusha mwavano mwosa. Wala a Costa de Marfin. Yoro hima rio wira mana ya nanano fa ni naona ama vano otene. Kani mana tuku ya mana upachirani bana ya kada o mana eva herna kandine sene. Wei kushiri pukashara, wei timakasha, mashento animana ni maleleo. Ni naona vale ama vano mkushaka mpira numero 11. Numero 11 ni hima ula kosha ni marfi. Mkushaka mpira omba herra ntamenawe numero 7. Ula ntutu mkushaka mpira ama ila kampanta wa ebaliza. Ya Curaçao nina mwana vale tu mawana musa a kosha di marfin ya mkushene mpira ni kuru amtimekere kampanta webeliza Curaçao